kweni mambumbu madu kiriba nuni bekatanga sodi alumbu kayoke sodi alumbu kayoke kantumini fumunga niko kantumini fumunga niko.